Ya, Syekh FM, moinong-moin lain daripada yang lain. Jadi, selamat datang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang, salam Eyah Bali yang sangat menyegarkan madeh. Aha, jadi, lalu pun terima kasih ucapkan merakan penyampai Nong Salam FM. Dan terima kasih untuk laluan untuk teruskan tugas daripada jam 8. Ya, dia yang puduh bersama Yemizi Kebudara and Cloud Radio Syekh FM dan bertemankan and Cloud segmen Gah Ju Asyik. Jadi berkenaan malam yang masih saya log nak adilah mana yang saya log tu. Wah, cukup jam marup tu. Jam 8. 8.12 minit. Sebenarnya masa

sampai jam 12 pada is akal, 4 jam ke udara, dan istuah akal akan mu'a dengan nisamak yang istimewa. Okay? Jadi yang kalau you tune Nyoblek untuk Nyoblek, jangan kemalu-malu, teruskan kesetiaan Nyob bersama Candy. Jadi untuk yang kedua yang masih umroh seglog ataupun tadi lagi yang bantal yang abad nak adilah min abad nak kolipat min bantal nak kod tepuk nak pang mamang saya biar abung nak bersih bilik nak wog wek kod metuala wek moy bertandas kod bros moy gusok mamoy lepas nak mamuh mamuh ke lab lab ya ya ti sebenar jangan elev lah abik mamuh lah paling sedap so kalau mamuh dekat segar get ulah kalau elab dah akal mama dek nak uti set selud set selud dah gaye tu mama dia pun nak uti set selud set selud dah jadi lu pun makan apa malam yang ti saya keluar nak selamat berehat lah mungkin lekte lambat mak nung kerja ada malam yang bekerja bagi hidup selamat bertugas semoga dipermudahkan segala urusan ni semangat untuk kek-kek rezeki ayah balik teh dan paling penting istuah adalah kesempatan emas untuk perbaiki diri ayun mengejar impian ataupun cita-cita yang belum tercapai isatop dan agak og bayangan-bayangan isatop nak merusak indah ayah balik teh tok mo istuah yang amis pun jeruk daripada rencana raya yang tertunda pada isatop mungkin ilok yang tertunda isatop boleh teruskan isdo mungkin ilok yang tak tercapai isatop mungkin boleh capai isdo mungkin ilok yang tak wej-wej isatop mungkin isdo boleh perbaiki mungkin mo isatop salah dan silap mesin oi isdo boleh perbaiki kesilapan enak mesin oi. Okey, jadi terima kasih untuk rakan-rakan TikTok Ekenema yang pai Mejmo je Codo ha. Nama disebut Poyo Poyo Poyo first lagi nama je nak ucapkan selamat pagi ti lagi narus melayan mata sebab istu cuti kata istu sedap saya keluar balik nata ini kamera lain macam mentang-mentang dia tengah bicara tu nak naruk nak teh tu lah sedap saya glog ada hai Poyo Poyo. Okey lah Poyo, selamat bercuti, selamat berehat, selamat bersantai, semoga memudahkan segala urusan dan terima kasih untuk rakan-rakan yang lain boy elok lagi doh boy meneh leh pula pun mau haji anu cerita dan run 14 OE pun mau haji jadi lah pun terima kasih banyak kena teruskan setiaan yang bersama ikan di kudara dan yang puduh bersama ye misi AKA Pak Abu Kudara akan ditemankan nyob 4 jam Kudara tak kira analog saja yo brother ketika foto. Jadi you nak tahu permulaan Eseng Mong lagu suara lempoy melar genabak genabak nong panda ngah nong pos bihai ulu Kelantan jadi pun pembukaan macam biasa Eseng Mong genabak ataupun lagu gop cina gop natu nak sewang ataupun lagu-lagu traditional jadi lu pun jom sembung lagu untuk permulaan aneng sebelum teruskan cerita jangan kemalu-malu lepas tu akan mok cerita dan gagah mej akan diterloikan untuk nyob kenemba jadi jom sembung aneng lagu untuk yang pertama aduh lagu 18 suku kaum seperti biasa lagu yang memupuk semangat perpaduan suku kaum antara yang mok di negara aduh dan lu pun jangan pernah umroh bercalik ataupun berdendam ataupun bermusuh antara suku kaum yang mu di negara itu. Jadi jom sama neng 18 suku kaum kudara sinar men main-main lain daripada yang lain gacu asyik.

0: Ibrah Temia Diashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyok bersama dengan ye entang kelai tazkirah. Isduh tajuk moy nang moy tayamum. Ilo maksud tayamum nak. Tayamum nak maksud esapu habuk ma mat eduh sama nartik sampai masiku sama syarat-syarat yang tertentu. Tayamum nak sebenarnya nak ganti kot ong semayang sama muh wajib nak. Nak irik nak wel. Amok marok-marok sebab lah. Dia boleh ikut tayamum do ganti ong semayang nak, ganti ok. Pertama uzur ulah sakit, sakit anak tek tak boleh nak kena ong. Yang kenar, anggota wudu yang wajib nak tek, hot kena tutup. Contoh erik balut-balut, erik pelek juk pelek tik nak kan tak boleh kena ong. Yang kena ong hoi. Yang mok pun untuk guna ong hek. Dan yang keempat mok kena ong tapi cukup untuk ri guna. Bila nak tek kalau Islam doh nak lajalah boleh doh ekot ganti tayamum nak elok pun mesti elok gak deh. Bukan kembar keadaan doh boleh tayamum. Mok syarat-syarat pertama sekali hot namot waktu semayang boleh lah tayamum. Nah well hot lek tok moong dah hot ekek dah tak berjumpa. Yang kena kot tek habuk yang bersih. Yang keempat najis yang mau tentang ulah adu ebers nuneng. Unahilah isdoh yang ye mau kongsi menyok kembe berkaitan dengan tayamum. Semoga bermanfaatlah untuk edoh madadak bila. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Ya, jadi main umai lain daripada yang lain. Jadi selamat datang kembali untuk pendengar Kerembe. Terima kasih kesetiaan Nio bersama Ayik ya balik teh. Dan terima kasih kesetiaan Nio bersama Kandil Angklo Radio Asyik FM untuk jam 8. Apuduh adalah jam 8.33 minit ya balik. Iaitu enclosed segmen Gaju Asyik. Dan tak iwal untuk kenapa pendengar-pendengar kenapa jadi bertanya gah lah aneng. Jadi kena SMA gah. Jadi elok gah maka kenapa harap dalam keadaan yang sehat untuk ia balik teh men apa-apa men ame men aku men amo leto-leto menih-leh sekali. Jadi harapnya dalam keadaan yang sehat tok kira enok saja yo gel puduh dan tok hiwel je untuk tok batin sekali. Tok batin doh last one yang penting in close kampung ya je. Jadi harap tok batin dalam keadaan yang sehat ya. Okey tok batin ya sehat tok batin nak kenember. Malu leg lah mok tok batin yang sedang bersemong nak. Jadi beri harap boleh jawab lah walaupun tok bersemong yang punya jawapan tapi boleh nalai maklum jenu miduh. Rek nak lah cerita. Okey lah jadi cerita ya balik teh. Seperti biasa mulakan dengan perkara-perkara yang mej-mej. Jadi jangan sia-siakan balik aduh dan teruskan semangat untuk mengubah landmass ataupun mengubah punya rezeki punya benda-benda yang tak dapat di satu. Jadi is tu ada is yang cerah malu and ia berada kawasan-kawasan tak teater. Jadi malu yang kawasan teater nak pun berhati-hati je. Tapi sedap pun malu yang kawasan teater nak yang sedang bercuti ke atik lah. Cerita is tu and Cameron atik nak kongsi non Cameron naruh nata. Tapi is tu cuti nak sedap saya keluar aku nak cerita. Sedap pun nak seglog balik teater lah. Unak hit yang special lah nak. Ada lain macam yang balik teh. Aura seorang umur kalau TikTok mentang-mentang jingok tengah bercara. Sebut perkataan seglog ke. Okey lah ilo pun malu bukan jealous saja nak bukan lah cerita saja sembang kari yang balik teh. Jadi tak boleh je untuk kena yang tengah memandu ataupun yang sedang on the way. Wei-wei bekerja selamat bertugas, hati-hati memandu, jangan umur dibak-dibak. Kalau terlambat nak dibak-dibak aje tapi kena jaga keselamatan lah ataupun patuhi undang-undang ataupun perlahankan kenderaan nyo jangan laju-laju. Malu yang itu acen mau rancang bercuti, selamat bercuti. Mungkin sama keluarga ke. Dan yang balik teh untuk rakan-rakan yang kuasa mabek tu pun tak boleh je apa doh boleh ayo kena boleh sing mo in kalau saruan Astro 875 sebelum doh mo yang sema kenapa saruan Astro Asyik FM itu memo top tak dapat jim cerita jadi puduh hajmuk balik boleh buka ever sengmong ke. Dan terima kasih untuk rakan kenember Ayah Mania. Assalamualaikum, selamat pagi Asyik FM. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi juga Ayah Mania. Tak ever legit untuk kenember yang mungkin puduh tengah kerja ataupun pai memak nak kerja, berhati-hati je memandu. Jadi rancangnya punya perancangan nak cak ya balik teh cak lah benda-benda yang patut dengan nyop TL itu contoh yang kerja enju cak lah enju ke kalau kerja ringan boleh cak ringan tapi terpulang lah cinta menu ke mesti nak pada selera masing-masing lah mungkin mo yang kerja enju tapi nak cak ringan seperti gaya sendiri pun kerja kadang mo enju cak ringan mo kerja ringan cak enju renak lah ikut selera kadang-kadang nak tapi paling main dari nak leho kerja enjo acak enjo kerja ringan nak pilihan nasional nak yang paling penting kerja enjo jangan cak amis sebab mungkin akan mengakibatkan lemes sebab kerja enjo memerlukan punya tenaga jadi yang cerita pasal anu kerja enjo tu pasal nak cak tu yang balik teh mungkin rasa rakan-rakan yang petik se petik se yang balik teh jadi jom sebab kan yang lagu nong padau band padau band yang lagu bertajuk petik se yang balik teh kalau mau lebih nak aku boleh kirim cik madu jadi jom sebab kan yang main-main lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Sengmong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, Sengmong. Ya.

Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gatamen Runa Terloi, Nong Syahrul Hamizi, Gas Terus. Peruntukan Mekanisme Masyarakat Senoi Air tak akan tarik balik sekira Pakatan Harapan akan terus naik og mandat mentadbir Negeri Sembilan. Jaminan tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan berikutan timbul dakwaan konon peruntukan berkenaan akan menghentikan jika calon tertentu kalah engkelon pilihan raya. Tambah sebarang kelulusan ataupun pembatalan peruntukan kerajaan tidak tertakluk Mekanisme Undang-Undang Pembelagaan Kenemba mengikut peraturan pilihan raya ataupun kepentingan politik. Sementara nak Datuk Seri Anwar mengingatkan kenemba pihak agar tak menjadi politik berasaskan kaum sebagai landasan meraih sokongan rakyat. Menurut Perdana Menteri, tak mau kompromi terhadap maluk-maluk pihak yang cuba nak telir sentimen perkauman agama mahupun kebencian, tambah nanak kemanapun serta kestabilan negara bergantung kenemba kemampuan suku kaum hidup Nesgos secara harmoni. Anak-anak menegaskan perkara nak pada Majlis Ramah Mesra PMX bersama dengan komuniti India dan Seremban Negeri Sembilan Layak Tek.

Datuk Seri Anwar turut menekankan kepentingan agar perpaduan nasional terus nak kerja dan memastikan setiap kaum negara ada menikmati peluang pembangunan secara adil yang sama. Dan itu untuk kaum yang pinggir menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif termasuk sekali peluasan akses serta bantuan pembiayaan usahawan. Menurut Nana, mengesa rakyat menolak politik perkauman demi memelihara kestabilan dan kemajuan negara.

Pembangunan modal insan melalui latihan kemahiran terus nego penekanan guna melahirkan tenaga kerja pendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi netetu sijil kemahiran yang mengiktirafkan industri pembukaan peluang kenema belia untuk memperoleh gaji yang lebih kompetitif. Nanak turut menyasarkan 50,000 peluang pekerjaan Malopai Negeri 9 yang keluar tempoh 5 tahun yang sokong kemasukan pelaburan asing yu tempatan. Langkah nak sekaligus dapat mengurangkan penghijrahan golongan muda selain perancangan nak bina lebih adik mampu milik di negeri berkenaan. Lebih 8,391 veteran ATM UPDRM Tok Berpencin di Selangor menerima voucher Jom Shopping bernilai RM200 dan sama Menteri Menu Datuk Seri Amiruddin Syahari dan tetuh peruntukan RM1.7 juta sepena dengan Hari Pahlawan nak salurkan sebagai tanda penghargaan atas jasa UMNA. Inisiatif khas berkenaan agihkan secara berperingkat mengikut kawasan DUN dengan perancangan dan perluaskan bantuan mengenai veteran berpencin pada tahun akan datang. Bersempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Sabtu Doh KTMB akan menyediakan perkhidmatan tambahan OKTM, komuter, ayur perkhidmatan tren elektrik EATS selama 3 is bermula Isakal. Menurut KTMB, inisiatif nak bertujuan menampung peningkatan jumlah penumpang khusus dan mengundi untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Nai Baba dah tahan bersama Nai Luri NNN 15 ekor lembu perdagangan bernilai RM340,000 dan ia Pasir Mas Kelantan layak tek suspek yang berumur 38 tahun nak umtahan pasukan gerakan am PGA selepas gagal nak terbukkan dokumen pengangkutan yang lengkap. Siasatan mendapati suspek membayar upah RM250 setiap penghantaran daripada Nai kandang yang ditumpat nak kena berpasar naserahkan mahkamah berjabatan perkhidmatan veterania negeri untuk tindakan lanjut kes siasat mengikut seksyen 36-1 Akta Bintang Binatang 1953. Sukan Kawavel Grassroots 2026 Kem Angkat Berat Negara meneruskan kecemerlangan selepas Muhammad Syahmi Nur Ghazali yang menyumbangkan pingat emas kelima menerusi kategori 94 kg pehba aksi kecemerlangan. Badan Negara nak menyaksikan nak mengikuti saingan dengan jumlah angkatan keseluruhan 347 kg mengatasi wakil Kanada Alex Brazil yang meraihkan perak dengan beza 9 kg. Kejayaan sekaligus membolehkan Malaysia mengumpul 6 pingat emas keseluruhan termasuk sumbangan jaguh lompat jauh para negara Datuk Abdul Latif Romli. Beralih bola sepak, skuad Harimau Malaya undi untuk kumpulan A Division 1 og saingan sulung Piala Asia FIFA 2026 yang dijadualkan berlangsung di Indonesia September. Jakal undian menyaksikan skuad bimbingan ketua jurulatih sementara Tan Chee Hwa akan bakal berdepan cabaran sengit pasukan tuan rumah Indonesia selain India dan Singapura. Kejohanan yang utirafkan engkelo kalender rasmi FIFA dan menyaksikan menawarkan mata ranking dunia serta hadiahkan juara bernilai $9 juta menerusi format pertandingan tanpa aksi separuh akhir. Hanya juara kumpulan akan terus mara ke perlawanan seksor. Sekian kah teman Rong Asyik FM, Gah Nasunting, Nong Muhammad Izzad Kamarudin, Nong Pusat Berita RTM. Selamat dia, salam sejahtera.

0: Ya, Biri Karemen, Kampung Pulau Lukis, Tenggol Asik MM, Moin Oh Moin, lain daripada yang lain. Ngalah Asik MM, lain dari kok lain, Moin Oh Moin.
1: Jok Sengong, SFM, Moin Oh Moin, lain daripada yang lain.

Okey, jadi sorang kena buat nanti saya ngomong lagu nong agi seniroy ni lagu bertajuk Arpapun. Sebenarnya lagu dati permintaan daripada saudara nong kelas TikTok iaitu Alif. Alif dati nak jual lagu. DJ boleh pasangkan lagu Arpapun cerita konon merindui seseorang daripada Alif ataupun merindukan suasana makampung main apalah ha. Jadi Alif ke Alif orang naklah nama elok dia Alif nong kampung lima wak Alif macam cerita nah. Okey, terima kasih untuk member kena setia bersama lagi untuk ye jam 9.21 Manager yang balik teh aku dihara bertemankan Enkloj Radio Asyik FM dan bertemankan Enkloj segmen Gaju Asyik aku dihara. Okey, jadi kerembu sebelum saya teruskan punya hiburan dan semasa anu yicim talaikan gah-gah cuaca untuk ia balik teh malu oleh rakan-rakan mok perancangan Chen Cep Cip Jeruk, Chen Memandu dan Chen Cep Cip Mabe kalau ingkosan makampung tu lah apa tu. Mungkin Chen Mek Mahal Sen lah main jenalo dah akan walaupun tu ya tapi puduh mungkin tengah Chen on the way sebya Pak Cip Cip Mabe kan mungkin mahal-hal Sen War mati reh Nesbus mati reh jadi anu Chen yang kongsi sebelum teruskan yang punya rancangan perancangan lah jadi anu Hicin kongsikan gagah cuaca untuk yang balik teh. Jadi yang kawasan Semenanjung nanti itu merkuasan Pulau Pinang, nanti itu merkuasan yang kawasan Perlis Yud Kedah, nanti itu merkuasan Selangor Negeri Sembilan Melaka Yud Johor, nanti itu merkuasan Enkloj Pahang dan nanti itu merkuasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Yud wilayah Persekutuan Putrajaya dan tetapi untuk kawasan Semenanjung yang balik teh yang kawasan Perak Kelantan Yud Terengganu. Dan untuk Sabah, wilayah Tih, nanti-tih berkawasan kawasan Tawau, Wuyut, Sandakan, nanti-tih kawasan Sabah, ialah yang keseluruh Pantai Barat, Kudad, Yud, wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, wilayah Tih, nanti-tih berkawasan Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Bitung, Sarike, Yud Mukah dan Tok Teter yang kawasan Sarawak yang valite ialah Sibu Kapit Bintulu Miri Yud Limbang. Ya, jadi saudara kena pun tak dapat kongsikan untuk gagah semasa cuaca yang nanti rawal nong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk cuaca belah lengak nanti rakan-rakan kali akan yang sampaikan. Jadi lepun anu perkongsian daripada rakan-rakan TikTok pun mau je hari doh agak mendung cuaca and muse doh gek nam teater agak okey. Ini lepun berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater seperti yang Iterloy nak atik berhati-hati untuk rakan-rakan yang kawasan-kawasan teater paling main elakkan daripada aktiviti-aktiviti mati kalau balik-balik teater lah tok teater pun kena hati-hati kalau cian mahal mungkin lah mahal jenalo ke akal mungkin mahal send up ke ataupun aktiviti-aktiviti mabek lah kena berhati-hati je mungkin tak elek lah umur nak backup masuk dia bukan elek pun secara tiba-tiba cerita balik tinang tapi nong gerbu nong jelmo letih tak elek cerita kadang-kadang nak wek-wek backup masuk waji tengah esok sebla bebu ikan kasir anak haji ewek mepanah eredu srek tiba-tiba baag kalau tengah sebla nak baag sebab itu tak boleh melawan hukum alam walaupun eru boleh berkayu walaupun walaupun diri nak mungkin terlibat pernah berpengalaman bab berkayuh selama 10 tahun, 20 tahun. Nak mungkin perenang terbaik negara ke. Tapi hukum alam tu tak boleh melawan. Jadi lelok pun jangan pernah melawan hukum alam. Jangan pernah berlagak. Contoh moj babek nak jangan nyak lebih-lebih. Moj hormat alam babek. Moj secara mej. Minta izin moj kawasan-kawasan mabek. Sebab kawasan mabek tu pun bukan kawasan-kawasan. Seperti ke kampung soi moj umoj kena ecin. Soi nak hormat berkampung Rena lah pun moj kawasan-kawasan mabek pun kena hormat penghuni-penghuni yang moj kawasan mabek. Bukan setakat penghuni. Amin. Merunak
benda mej-mej, benda laes, mok-mok eh lah. Jadi kena menghormati lah, bukan sesama senoi eh, saling menghormati. Bersama alam semula jadi pun kena hormati. Jadi ini pun cerita lebih-lebih pun ya balik teh kena dengan teh susu yang aneng. Jangan behed-behed teh susu yang nak kena blab-blab ke. Kalau behed bahaya nanti boleh mengibatkan kesihatan untuk mej-mej. Jadi jom semua neng lagu Nong Sri My Band, lagu nak bertajuk Susu ke udara. Jadi jom semua neng, moi nong moi lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

Isu kampung cuan bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKWA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan mencari penyelesaian terbaik sehingga kini ratusan permohonan pewartawan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dimedia dan pelbagai bantuan disalurkan.

0: Trihekoi, dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semonglah Asik FM, moi no moi.
1: Terus bersama kami, Asik FM, moi no moi. Moi no moi dari kami.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, mai numai.

0: Music FM.
1: Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKWA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan perwataan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

0: Asik, Asik FM.
1: Kerajaan Negeri Pahang terus mengukuhkan usaha melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan. 75 permohonan wartakan sedang diproses manakala 143 lagi berada dalam peringkat awal pengurukan oleh JAKUA, iaitu sebenar Kampung Cod Teok. Seperti yang ditularkan, Kampung Cod bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang komitmen melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua perlu terus dihormati.

0: Sample.
1: Okey, sampel ialah bahan yang diambil daripada pesakit untuk tujuan pemeriksaan di makmal seperti darah, air kencing, kehak, najis, tisu dan cecair badan. Sampel ini membantu doktor mengesan penyakit, memantau perkembangan rawatan serta menentukan rawatan yang paling sesuai.
0: Jadi mungkin dan mengapa pengendalian sampel sangat penting?
1: Okey, kat sini kita cerita pengendalian yang betul memastikan kualiti sampel sentiasa terpelihara. Sampel perlu dilabel dengan betul, menggunakan bekas yang sesuai, disimpan pada suhu yang ditetapkan dan dihantar ke makmal dalam tempoh yang disyorkan.
0: Okey, jadi puan, sebenarnya kita nak berehat kejap. Tadi untuk pembukaan, jadi kita dengarkan dulu Santai-Santai Kawanku daripada GGESP. Jadi jom semang-semang, moi-nong-moi, lain daripada yang lain.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: Yepungulu isak bedarum kampung gang pusau semola radio e ACGMM moi moi nong moi moi.
1: Moi nong moi.

Ya, jadi saudara kena buat nanti sengmong lagu Datuk Awi di Perjara Janji. Hampir gak iyalah suara nanti lagu je. Okey, dah cerita je jam 11.45 minit. Masih lagi bersama Ayik. Dan lepas tu akan kelaluan ataupun diserahkan tugas merakan penyampai Nong DJ yang bertugas Enclosed Delic Sema, iaitu DJ paling handsome, kacak, bergaya, rupawan, iaitu DJ Reza. Kena bertugas ni jam 12 tu. Bukan sekarang tu, tapi lepas tu lah 12 akal sampai lah jam 4 dengan akal 4 jam kudara. Lalu pun ye anuhi undurkan diri, anuhi minta maaf kalau mok salah dan silap ye yang made daripada tak hati itu nak yang laes daripada diri sendiri. Jadi lalu pun malu yang tengah madu, selamat madu. Yang kerja nak selamat bekerja. Yang tidak cak cak nak cak aning, baru kerja. Malu yang tengah berpihoi nak tengah tiba bersama abad lagi adilah wok ni. Okeylah, jadi lalu pun ye mizi aka Pak Abu undurkan diri aning untuk ya balik teh. Jadi hidup pun hak awet aning ke udara.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Bordaji semua rakan-rakan pendengar ada setia masih lagi bersama Ruji Chef M, moi nu moi. Maigah, hari adih 30/7/2026 pukul 12:10 minit daji sikit bersama Ruin DJ Reza yang pastinya hari adih tukasan yang kedua kata Simon Mahi Asyik. Dan juga ingin mengucapkan terima kasih juga rakan penyampai ataupun rakan setugas in ya Haji DJ Mizi telas pai telas ki pergut i mai siaran upa radih jadi telas Haji akan bersambung hey punya hiburan yang pastinya hari ade akan joy perkongsian-perkongsian dan menarik dan juga ngeromai Haji sambil-sambil hibur sambil-sambil ia akan bercerita mengenai info-info the bor-bor lah ya. Jadi mampu selamat mendengar rakan-rakan The Setia yang bersama Ruji HFM. Bobo yang mungkin sedang cek-cek. Selamat cek-cek. Selamat menjamu selera. Ataupun mungkin Bobo yang sekarang ni sedang bekerja kan. Selamat bekerja yang mengucapkan supaya semoga gig semua sentiasa dalam lindungan Tuhan. Dan juga sentiasa ngeromai biar bersemangat lah ya. Di kerja. Sebelum kerja aja pastikan kita dah cek-cek nak ya. Yelah dah just ada macam-macam bincar nak boleh pilih. Boleh cecak keluar ke kedai cina ataupun boleh bubu yang mungkin rajin masak boleh juga memasak daji-daji sedih kalau bung masak boleh ke ceritakan uji mai menu hari deh mungkin mong setengah mai mungkin ki mercak benda-benda de berat-berat mong setengah mai ji mungkin kicap benda yang ringan-ringan telih inanglah pada keadaan kan jadi kalau kek ku berkongsi cerita-cerita berkenaan dengan menu mah hari deh ataupun aktiviti mah hari deh dekat KK UI boleh ki WhatsApp je 0133151600 ulang lagi sekali 0133151600 dan juga boleh ki komen ke TikTok live yang genet doh yang akan dimulakan siaran apa je pun boleh ki komen-komen sambil komen-komen sambil tap-tap screen dan juga boleh ki kongsi macam-macam cerita yang ada menarik mungkin ku kampung KJ Mong Mong Mong aktiviti ke ataupun hari adih ma aktiviti KKUI ke ataupun cena ataupun yalah memasak ma untuk hari adik kan Baik hari adik 30/7/2026 kita akan bersama Ruin jumpa pukul 12 dajis adik loy lah nu 4 dui ngenet doh jadi bermacam-macam perkongsian dan juga info-info menarik untuk hit semua ya jadi hari adik hit mengenal segmen nar kali ataupun dua separuh masa lah yang ramai je Mahi Asyik yang pertama dan juga 2.30 minit dui yang akan melangkah ke lagi segmen Yaji Kazanah Sini Asyik dan telah saja yang akan kembali pukul 3 dui telah pada berita kata dialek temuan Mahi Asyik Haji leh ramai je nar siaran nar tugasan untuk In hari deh dan juga tugasan untuk hit juga sebenarnya sama-sama hibur ajilah ilai jadi walaupun sebagai pembuka bicara pembuka kata pembuka selera untuk segmen Dajis Adeh jo ilai nak lagu jo nyanyian sinar band mai lagu je lagunya 18 suku kaum ya Chef M moi nu moi.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gassamai Adi Perloy, Arizat Izzani Rejemi, dan seterusnya. Peruntukan umum masyarakat Maihee tak akan bertarik sekiranya Pakatan Harapan terus biog mandat mentadbir Negeri Sembilan. Jaminan Haji ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berikutan timbul dakwaan kononnya peruntukan Haji akan dibentikan jika calon tertentu kalah katil pilihan raya. Tambah ilis, sebarang kelulusan atau pembatalan keputusan kerajaan BOI tertaluk no undang-undang rupa lembagaan bukan joy keputusan pilihan raya atau kepentingan politik. Pahang berjaya mengesan dan sedikit penipuan permohonan tek melibatkan tanah milik kerajaan negeri. Kegiatan dia berlaku kubentung Haji dipercaya cuba memperdaya Mai Jeng Oi ru menawarkan urusan pemberi milik tanah ru meminta ui bayaran. Kemudian menandatangani dokumen berkenaan sebelum proses dilaksanakan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail Kisure, IPH tak akan berkompromi ru sebarang cubaan memperdaya rakyat atau menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Tindakan undang-undang akan dikuat terhadap pihak yang terlibat. NAR Klinik Infertility akan ditambah setiap tahun ke seluruh negara bagi menangani isu kadar neonos atau kesuburan semakin membimbangkan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, Rumah Syarikat menyasarkan perluasan akses perkhidmatan subfertility berkualiti yang mampu biaya khususnya bagi membantu pasangan berkahwin dekurang berkemampuan. Timbalan Menteri Lim Hui Ying, Kisure Ijeng Oi, 2,641 pasangan Kusabah telah menerima manfaat merangkumi subsidi rawatan rupa program advokasi. Jumlah haji sekaligus melepasi sasaran awal demi tetapkan ia haji sekitar 1,700 pasangan. Polis Johor kengeng 318 anggota bagi membantu melancarkan aspek keselamatan rupa pengurusan sempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu Adik. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsyad Kisure daripada jumlah haji 290 anggota ditugaskan bagi tugas am, manakala 28 lagi merupakan anggota trafik. Ia turut dimaklumkan pasukan simpanan persekutuan FRU rupa pasukan Jabatan Setan Jenayah menerusi of cantas siap siaga pada bila-bila masa sekiranya diperlukan. RM80 juta diperuntukkan bagi membantu 220 usahawan Bumiputra mengukuhkan aliran tunai untuk mengembangkan perniagaan. Pembiayaan Haji diperkenal Perbananan Usahawan Nasional Berhad PUNB melalui 3 program khusus. Ketua Pegawai Eksekutif Izwan Zainuddin Kisure, program pembiayaan Haji diperkenalkan bagi memenuhi keperluan PKS dan memerlukan akses pembiayaan yang lebih pantas dan fleksibel, sekaligus mencapai matlamat untuk membina perniagaan Bumi Putra dan lebih berdaya tahan katil ekonomi dunia dia tengok menentu. Nomor Keral Biterhan bersama Aluri membawa 15 ekor lembu pedaging bernilai RM340,000 ke Pasir Mas Kelantan Idui. Suspek dia berusia 38 tahun Haji bertahan pasukan gerakan am PGA telah gagal mengemukakan dokumen pengangkutan dia lengkap. Siasatan mendapati suspek dibayar upah RM250 bagi setiap penghantaran jusubah kandang ketumpat. Kesumak rampasan bingeng oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri untuk tindakan lanjut. Kes bersiasat Joy Section 36-1 Akta Binatang 1953. Kontijen woodball negara mencipta sejarah muncul juara keseluruhan kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 Ruta Buka Malaysia Antarabangsa ke-26. Malaysia dah beraksi ku katil laman sendiri berjaya mengungut pingat bagi 10 kategori terbuka Malaysia Antarabangsa, 15 kategori kejohanan woodball Piala Dunia. Skuad negara Kian Juk 7 pingat emas, 12 perak, 9 gangsa menjadikan keseluruhan 28 pingat. Pencapaian Haji sekaligus meletakkan kedudukan Malaysia sebagai kuasa utama sukan Haji ke peringkat antarabangsa. Lapangan terbang antarabangsa KL KLIA bersedia menampung peningkatan ketibaan pegawai rupa penonton F1 menjelang perlumbaan ke Malaysia Oktober Adik. Malaysia Airport Holding Berhad kemaklumkan KLIA mempunyai kapasiti mencukupi untuk mengendalikan pertambahan pelawat antarabangsa selaras rusasaran tahun melawat Malaysia. Selain merancangkan sektor pelancongan, penganjuran perlumbaan Haji turut menjadi peluang mempromosikan hospitality serta keupayaan Malaysia mengajukan acara sukan di bertaraf antarabangsa.
Sekian Gasamai Juaj FM, Bita Bisunting, Yang Muhammad Izzat Kamarudin, Jepusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Isu kampung cat bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses, 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

Ya, Chef M, moi numoi lain daripada yang lain. Depresi, despresi, ha, daripada lagu ataupun nyanyian daripada I Am Nita pada tali minggu berganti untuk Dajis Adih, 1.41 minit Dajis. Jadi maupun terima kasih rakan-rakan pendengar melalui TikTok yang sudi tap-tap screen sekarang lebih kurang 80,000 like. Ha, dan juga 8,000 mata memandang. Ha, dan juga pertanyaan juga. Uchiha Itachi 6 Ngerok Ilinet lagu My Bag Mong ke? Mong talih lagu Mak talih pun Mong. My Bag Mong Spanyol Mong Itali pun Mong. Ah, boleh talih. Ha. Jadi yang pentingnya untuk hibur-hibur saja. Dajis-dajis saja. Sama-sama hipani juga. Nana info-info dia penting. Baik, hari ini 30/7/2026 berbaki lebih kurang 6 hari lagi untuk kenana Ajis yang bersejarah untuk rakyat-rakyat ataupun majikan Negeri Sembilan menhineng 1/8/2026 hari mengundi Haji untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16 menhineng lebih kurang 103 calon. Di mana memberi lagi perkongsian The Mong sekarang ni, the parti yang akan bertanding iaitu Pakatan Harapan Barisan Nasional, Pakatan Nasional, Parti Orang Asli Malaysia Asli, Parti Sosialis Malaysia PSM, Barisan Jemaah Islamiah Malaysia, Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan juga Bebas.

Menjadi menghineng jumlah keseluruhan pengundi berdaftar bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke 16 adik adalah seramai 889,460 orang pemilih berdaftar. Jadi mungkin antara rakan-rakan pendengar akhir yang mungkin beralamat ataupun berasal daripada Negeri Sembilan, boleh tunaskan tanggungjawab sebagai pengundi yang bijak, pengundi yang jujur. Dan juga sentiasa KN segala ngeromah haji macam kemaluman diri dan juga mungkin perkara dokumen-dokumen penting untuk melancarkan proses mengundi untuk hari Sabtu adik ya. Macam meja pun dah berlangsung juga pengundian awal untuk bobo yang ahli-ahli ataupun anggota-anggota beruniform menhineng Nai pun dah mengundi untuk 28 Julai 2026 iaitu hari Selasa jadi hari adik ataupun Sabtu adik tanggungjawab aja akan diserahkan kepada pengundi-pengundi umum, pengundi-pengundi awal. Jadi ingkit semua boleh ki mengundi secara jujur, pilihlah pemimpin yang kirasa boleh menjamin kemajuan untuk Negeri Sembilan ru negara hik sendiri lah ya. Jadi mungkin among rakan-rakan pendengar mungkin bila imuh dahud jadi mengundi, pastikan ke kikup cuti ataupun kalau kita kikup cuti pun semainlah cuti secara awal, dan juga kalau boleh pastikan untuk kita bergerak mungkin KG kita bekerja ke luar negeri kan, daripada Negeri Sembilan mungkin bekerja ke Perak, kerja ke KL ke Selangor ke, boleh kita rancang perjalanan kita dengan lebih awal. Dan juga yalah, rasa kalau contoh mengundi Hooper, geraklah mungkin dalam sehari sebelum Jumaat Hooper Doh ke Dui Hooper Doh ke, tak kisahlah, yang penting jangan tergesa-gesa, bukan mah risau perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Baikkan anda akan kongsikan nukis semua berkenaan dengan gah sukan, tapi mama pun jok layan lagu ju nyanyian santai. Lagu mai, lagu Mai Muna. Yeah, HFM, Mai Numai.

Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini Peluhan Kampung telah diwartakan 75 permohonan pewartaan sedang diproses manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Cuat tidak seperti yang ditularkan. Kampung Cuat bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Pai, kita lagu Ju nyanyian Haiza, Dak Dik Duk. Pada versi yang paling terbaru, paling latest lah, Kuala Maji, Dak Dik Duk 3.0. Jadi, dari segi susunan muziknya, arrangement muziknya, sudah pun berlainan daripada asal. Tapi masih lagi keasyikannya kan, masih lagi terasa. Baik, jadi sekarang jam menunjukkan pukul 2.26 minit, boleh kata dulu lah kan. Jadi, genet dah lebih kurang lagi 4 minit lagi akan YouTube dan lagi segmen, iaitu segmen Khazanah Sini Asyik, di mana segmen Haji yang akan putarkan lagu-lagu Genambal Kids ni ataupun lagu-lagu Sewang lah, ya. Jadi, terus saya Chef M. Moi No Moi, lagu yang terakhir sebelum melangkah ke Khazanah Sini Asyik, Haji, lagu Junyanyan Asra Band, Asal Usul Kita. Kata Lektor Mana, Chef M, Moi No Moi.

Kena ye order bin Alang, Kampung Ipoh, dari kumpulan Cheni Oi. Jem tanan nong do mek jarawak.

Ya, Chef M, moi no moi, lain daripada yang lain. Hei, hoi, IJ Maha, ju suara SBK, man. Pai telah menghiburkan hei untuk dua ya, deh. Sekarang ni jam menunjukkan 5 ataupun 3.26 minit dui. Masih lagi bersama Ruin, DJ Reza kata segmen My Hit Asyik. Hey, lebih kurang tutup 30 minit lagi. Maksudnya dah mengampiri ke penghujung untuk segmen adik. Tapi mama pun, terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Asyik FM. Jadi sekarang dia menanak cerita yang berlaku sekarang di Kuala Pahang menhineng melalui portal berita ATM. Kerajaan Pahang minta Majung Oi waspada sindiket tipu urusan mohon teh. Jadi Haji Lai, Kerajaan Pahang mengesan sindiket penumpuan urusan permohonan teh ke daerah Bentong membabitkan tanah ataupun teh milik Kerajaan Negeri Haji. Jadi Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail kesure, sindiket Haji menawarkan urusan pemberi milikan teh rumah minta Majung Oi KU menaiki bayaran menandatangani dokumen sebelum proses pemberi milikan dilakukan. Jadi Ngeroi Lena Ile tegaskan Kerajaan Negeri tak pernah melantik blok-blok individu, ejen ataupun syarikat untuk menjalankan urusan pemberi milikan tanah Haji ke negeri Pahang ke luar prosedur ditetapkan undang-undang. Jadi Kerajaan Negeri tak akan berkompromi terhadap sebarang cubaan memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan. Namun Kerajaan Pahang tindakan undang-undang tegas akan bikot terhadap pihak terbabit. Jadi kenyataan Haji BK Kesure Idui. Jadi sumbangan Haji Wan Rosli kini nasihat Majung Oi supaya tak ui sebayang bayaran menandatangani dokumen atau melakukan mama urusan berkaitan tek tanpa terlebih dahulu mendapatkan pengesahan ju pejabat pengarah tanah Rugalian Pahang ataupun pejabat daerah Rutanah de berkenaan. Haji Ilai, jadi terutamanya Majung Oi ju Pahang kalau boleh hi elak daripada terkena penipuan ju sindiket membik de urusan permohonan tek adih bukan mah. Risau dah hi terbayar dengan mudah hi tanda tangani dan juga hi hapus segala maklumat-maklumat diri. Sebabnya Kerajaan Negeri Pahang sendiri telah memaklumkan bahawa nai pun tak pernah nai lantik blok-blok individu, ejen ataupun syarikat. Jadi bila hineng mai mencurigakan ataupun mungkin mai ji tak mempunyai sebarang romai ji identiti sebagai Kerajaan Negeri, kalau boleh ki elak lah kan daripada ui ialah bayaran dan sebagainya. Jadi mama pun join IB board dengan lagu ju nyanyian kapak band Bai dengan lagunya Sutera. Chef M, moi no moi.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM3 trilion. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan empat kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Nga Koming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA and the Audited Housing Development Account HDA, saya yakin kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Nga Koming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat libat urus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di setengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program Bangkit Desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: program MOFA iaitu Management, Operation, Financial and Administration yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Rubiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KPDLKN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program Buai agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
0: Lim Ho Ying. Berita seterusnya, proses mengenalpasti dan menapis 5,000 pelara Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis di Raja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depot imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padang Tembak had lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara. Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan campur tangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas ketua jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM3 trilion. Hak RASKOM dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. K mengakibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi, moi, lah.

0: Let's begin.
1: Okay, baik. Dia pun dah pukul 9.14 minit malam. Ya, jadi hai, selamat malam. Terima kasih untuk jadi anak masih lagi terus dengarkan Aisyah FM, main rumah, ya. Jadi untuk hari 30 hari bulan 7, 2026, kutamani Ajidat sementara lagi, okay? Dalam segmen pilihan asyik sampai ke pukul 10 malam. Jadi boleh buat lagu-lagu permintaan Ajidat, boleh hantarkan WhatsApp. Macam biasa, 013-3151-600, ya. Okey, dan aku akan tunaikan lagu permintaan daripada Zulkifli Lee, Kampung Orang Asli, Kuala Bil, Slim River. Nak dengarkan lagu dari Secret Band, Sayang Kamu. Dan juga hai, selamat malam DJ Salina daripada Rumpi. Nak dengar lagu dari Digonia, ya. Hello sayang. Untuk hiburan hati sendiri katanya. Juga untuk DJ yang sudi buat baca ucapan, terima kasih. Selamat malam katanya. Walaupun berapa sihat malam, okay. Jangan lupa makan ubat Salina, ya. Dan juga hai, selamat malam DJ, selamat malam Dia daripada Tapah. Nak dengarkan lagu dari kumpulan UK's Terasa. Dia tujukan untuk keluarga nenek di Kampung Batu 12 Gombak katanya. Semoga bor-bor di sana. Juga untuk DJ, terima kasih. Dan seterusnya, hai Nordin daripada Raub. Nak dengarkan lagu dari Ahmad Jaiz. Bukan Ahmad Jaiz, ya. Lagu daripada SG Bank, Selamat Tinggal Pujaan. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi.

0: Kau ni apaan?
1: Ha? Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanyakan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Eh, terima bersama dengan Hati Kusina yang baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita. 11.15 minit gelap. Hati bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin lepen lain menemani anda walau di mana pun berada. Bersama dengan Jo Healing menemani anda untuk gelap ni. Dengan lagu-lagu santai yang menghiasi ruangan kita. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin no moin lepen lain. Bersama dengan Tok Chok Nam Chen. Tiada siapa yang sudi padaku. 2010 lagu ni telah diterbitkan bersama dengan Pelancong Dong menemani anda. Asyik FM, mana-mana lain daripada yang lain.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia

0: bagi makanan yang halal tapi dari ambil duit daripada duit yang menipu, tak boleh juga. Jadi di sinilah keseluruhan proses itu menjadi suatu sistem menyeluruh yang hanya kita tak boleh lihat, hanya maksudnya tiada babi, tiada alkohol itu sahaja, tapi keseluruhan rantaian dan juga keseluruhan proses, keseluruhan penyimpanan, kalau kita nak sebut dari sudut sumber keuangan, dari sudut penyembelihan, keselamatan makanan itu sendiri juga perlu diperhalusi daripada konteks keseluruhan sistem halal itu sendiri. Jadi auta lah kalau nak cakap setakat itu saja, sempit itu je lah konteks halal, itu adalah satu auta.
1: Baik, kita dah dapat jawapannya. Dan seterusnya, doktor, kita nak tanya juga, kalau kita hari Minggu contohnya kan, ramai yang berjalan shopping kompleks kan, pusat membeli belah. Jadi kita memang selalu ternampak lah kedai makan memaparkan papan tanda no pork, no lard. Dan ada di antara kita yang beragama Islam terus rasa yakin kita boleh makan di kedai ini. Adakah doktor rasa situasi ini bagaimana menurut pandangan doktor?
0: Okey, saya tak kata salah ya. Saya tak kata makan di tempat yang memaparkan no pork atau no lard itu salah. Tetapi saya kata auta kalau ia bermaksud halal. Kalau ia adalah untuk menunjukkan dia satu jaminan halal, itu auta. Kerana apa? Kerana no pork no lard bukan merupakan satu jaminan halal. Cuma di negara kita ini, kita tak boleh nak kawal lah. Maksudnya selagi dia tidak meletakkan perkataan halal dan dia tak mohon sijil halal, kita tak boleh nak kata dia salah. Okay, no pork no lard adalah untuk suatu, mungkin bagi syarikat-syarikat ini, bagi premis makanan sebegini, adalah untuk menunjukkan bahawa kami tak gunakan babi, kita tak gunakan lemak babi. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, bukan babi saja yang haram. Okay, ada pelbagai perkara lain dalam konteks persijilan halal ni, lagilah ketat. Maksudnya kena lihat daripada keseluruhan sistem itu sendiri, ekosistem itu. Maksudnya jaminan halal itu merangkumi daripada A sampai Z, daripada pemilihan barangan, pemilihan pekerja, dari sudut kebersihan tadi disebut. Saya duduk ulang benda yang sama ini sebab saya nak kita tahulah dari sudut keselamatan makanan, kualiti. Kalau bagi makanan orang, makanan yang tak elok macam makanan yang dah basi ataupun hampir dah sudah luput tarikhnya dan sebagainya. Jadi itu kan juga merupakan satu tanggungjawab pengusaha. Jadi no pork no lard, dia tidak mencerminkan dia sebenarnya halal. Mungkin sedikit sebanyak ada pengguna nak tahu. Okey, kurang-kurang okeylah tu, bolehlah tu. Dan ada, saya juga dimaklumkan bahawa ada juga bukan Islam yang tak makan babi. Jadi dia orang pun nak juga dipamerkan sebegini sebab dia pun tak makan babi kan. So dia nak juga tahu tentang syarikat tersebut ataupun premis tersebut. Ada yang tidak menggunakan babi ataupun tidak menggunakan lemak daripada babi. Tetapi again, auta lah kalau kita kata ia adalah satu jaminan persijilan halal.
1: Baik, jadi kepada anda di luar sana, juga kepada diri saya sendiri yang suka berjalan di pasar raya ataupun pusat membeli belah, kalau kita nampak saja papan tanda no pork no lard, itu bukan jaminan menunjukkan premis itu sebagai premis yang halal. Jadi seterusnya nak tanyalah, sebelum kita berhenti rehat, ini satu soalan terakhir untuk doktor. Kita nak tanya, kita nampak di pasar raya kadang-kadang ada pelbagai jenis logo halal, ada yang bertampal, ada yang pelbagai warna, pelbagai bentuk. Jadi nak tanyalah kepada doktor, sebagai seorang yang pakar dalam bidang industri halal ini, boleh ke syarikat sesuka hati nak mencetak ataupun menggunakan logo halal tanpa pengawasan pihak yang berwajib?
0: Pastilah tidak boleh ya. Maksudnya auta lah kalau kita kata, kalau dah kita kata syarikat boleh mencetak atau menggunakan logo halal sesuka hati. Tidak. Negara kita ni sangat strict ataupun sangat ketat dalam pengawalan persijilan halal, especially dalam syarikat mengeluarkan logo halal. Di Malaysia, penggunaan logo halal dikawal oleh undang-undang ya, di mana hanya syarikat yang mendapat persijilan halal daripada pihak berkuasa berwibawa, dalam bahasa mudah kita, pihak berwajib lah. Jadi tak, dan di Malaysia pula pihak berwajib yang mengeluarkan sijil halal ni satu saja, iaitu JAKIM ataupun pihak berkuasa negeri lah. Tapi sekarang ini punya satu sistem je pun, kalau kita tengok logo tu sama saja, logo tu adalah standardized. Selain daripada yang standardized yang dibenarkan itu, tak boleh guna. Okay, tak boleh guna. Kita bolehlah letak dijamin halal, tetapi standard yang sama logo itu memang kena ambil daripada pihak berkuasa lah. Sebab itu adalah logo halal yang diiktiraf. Menggunakan logo halal secara palsu adalah merupakan satu kesalahan dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Gini, bahasa mudahnya, kalau kita mohon sijil halal, kita dipersijilkan halal oleh pihak berkuasa. Kita berjaya dapat sijil halal itu oleh JAKIM atau pihak berkuasa negeri, pergi buat audit, pergi buat cek dan sebagainya, lulus dapat sijil halal, kita letaklah logo halal yang dibenarkan tersebut. Tapi kalau kita mohon sijil halal tak lepas ataupun tak dapat, tak lulus lah senang cerita, ataupun kita tak mohon langsung, nak letak jugalah, nak letak

0: Salam untuk semua. Bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan rancangan Mencari Yang Halal bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zalina Zakaria, pengarah Universiti Malaya Halal Research Center, yang membawakan topik berkaitan halal, fakta atau auta. Terima kasih kepada rakan penyampai dan juga penerbit Maria Ashikin yang telah pun membawa rancangan Mencari Yang Halal pada pagi ini. Dan mungkin anda nak dengarkan siaran ulangannya, boleh anda dengarkan pada jam 4.15 minit pagi nanti. Baik, saya nak bawakan informasi yang boleh anda dapati menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah di bahagian Kuala Muda, Pulau Pinang, Perak di bahagian Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan Batang Padang, di Pahang di bahagian Jerantut, di Selangor di bahagian Kelang, Kuala Langat dan Sepang, di Negeri Sembilan di bahagian Port Dickson, di Melaka di Alu Gajah dan Melaka Tengah, di Negeri Johor di bahagian Muar dan Batu Pahat, di bahagian Sabah di pedalaman Keningau dan Tambunan, dan juga di pantai barat Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu yang amaran ini telah pun dikeluarkan sehingga jam 5 pagi 31 Julai 2026. Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan amaran ini dikeluarkan pada jam 1 pagi 31 Julai 2026. Kepada saudara pendengar yang berada di kawasan-kawasan yang telah pun saya nyatakan sebentar saja tadi, berhati-hati, dan kalau tak perlu untuk berada di luar rumah, berada di bahagian ataupun di kawasan-kawasan yang selamat. Selepas ini kita bawakan kepada anda rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil. Apa lagi yang kita nak bawakan ataupun keluarga Ustaz Akil nak bawakan? Sebentar saja lagi, 1.15 minit pagi. Tapi sebelum itu, sebentar saja lagi kita akan dengarkan lagu daripada Naim Dena juga Adnin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Salam FM.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

1.1. Dan pada pagi ni, selepas rancangan Tamanu Islam 1.30 minit pagi, kita akan bawakan kepada anda 3 lagu-lagu terbaik yang telah pun anda undi pada minggu lepas. Lagu apa yang berada di kedudukan 3 terbaik? Kejap lagi kita akan bawakan kepada anda, insyaAllah. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan lagu daripada Wan Pah dan juga Nazri Johani, Laila Majnun. Salam FM.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-16 dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hakikat ilmu. An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ilmu thalatha wa ma siwa dhalik fadl, ayatun muhkamah aw sunnatun qa'imah aw fariidhatun 'adilah." Diriwayatkan daripada Abdullah ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat ilmu itu 3 perkara. Maka yang lain daripadanya adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertama, ayat yang jelas. Kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan, yakni diamalkan. Ketiga, kewajipan yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab yang asal ada dibuat keterangan seperti berikut. Al-ayatul muhkamah hiya allati la ishtibaha fiha wa la ikhtilafa wa ma laysa bimansuj wa sunnatul qa'imah hiya da'imatul mustamirrah allati al-amalu biha muttasilun la yutrak wal fariidhatul 'adilah hiya allati la jawra fiha wa la haifa fi qada'iha. Artinya, yang dimaksudkan dengan al-ayah al-muhkamah ialah ayat yang tidak ada apa-apa kesamaran di dalamnya dan tidak ada khilaf padanya, dan juga ia tiada mansukh. Dan yang dimaksudkan dengan as-sunnah al-qa'imah itu ialah sunnah yang berterusan pengamalannya tanpa ada

0: terhenti dan tidak pernah ditinggalkan. Dan yang dimaksudkan dengan al-faridah al-adilah ialah kewajipan yang tiada ada kezaliman di dalamnya. Begitu pula, tidak ada kesan yang buruk apabila dilaksanakan. Maksud dari ketiga perkara ini ialah ringkasan daripada segala tujuan pengamalan syariat Islam di atas muka bumi ini. Kerana suatu hukum itu tidak tegak kecuali dengan dalil Al-Quran yang nyata atau dengan bersandarkan hadis yang kuat, dan terhindar dalam pelaksanaannya itu dari apa-apa yang dapat menyebabkan kemudaratan. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kita lisan yang basah dengan zikir dan hati yang sentiasa berpaut pada tali agamanya.
1: #PenyiaranJakim.
2: Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini dengan topik berkaitan hakikat ilmu. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Mukhtar atas perkongsian pada pagi ini. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi menghampiri waktu 3.33 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Salam FM di waktu ini. Tak kira lah anda dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi kebangsaan ataupun anda dengarkan kami melalui RTM Klik. Kalau pendengar Salam FM nak dengarkan kami di mana saja anda berada, daripada selatan ke utara, dari timur ke barat, di Sabah dan Sarawak, nak dengarkan Salam FM kan, lebih mudah untuk anda dengarkan kami menerusi RTM Klik. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik menerusi Google Play Store, Apple App Store, Huawei App Gallery, dan muat turun secara percuma di telefon pintar dan juga tablet anda. Juga anda boleh mengikuti RTM Klik melalui pautan rtmklik.rtm.gov.my. Sebab pelbagai rancangan-rancangan menarik boleh anda ikuti, dan juga siaran radio di bawah RTM juga boleh anda dengarkan di mana saja anda berada. Dan cakap tentang RTM Klik ni, jangan lupa untuk anda menonton rancangan Eksplorasi Halal pada pagi ini, 11 pagi 31 Julai 2026, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jalal Zaiki sebagai pengacaranya, nak bawakan topik berkaitan daya saing industri halal. Jadi bagaimana usahawan tempatan boleh memanfaatkan pensijilan halal Malaysia untuk kekal berdaya saing dalam pasaran halal domestik. Boleh anda tonton rancangan Eksplorasi Halal pada hari ini menerusi saluran TV1, dan juga boleh anda tonton di RTM Klik, dan juga anda boleh ikuti di TV Jakim. Tak kira anda nak gunakan platform Facebook ataupun di YouTube TV Jakim. Cari saja TV Jakim di platform media sosial anda. Baik, sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Kalamullah. Kita bawakan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, Surah Al-Baqarah ayat 240 hingga 244. 3.45 minit pagi nanti kita dengarkan lagu daripada Zaidi Wildan, Selagi Ada. Tapi kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, lagu daripada UNIC, Syukur Syukurlah. Salam FM.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina, dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia

0: lah. Tetapi saya kata auta kalau ia bermaksud halal. Kalau ia adalah untuk menunjukkan dia satu jaminan halal, itu auta. Kerana apa? Kerana nopok nolat bukan merupakan satu jaminan halal. Cuma di negara kita ini, kita tak boleh nak kawal lah. Maksudnya, selagi dia tidak meletakkan perkataan halal dan dia tak mohon sijil halal, kita tak boleh nak kata dia salah. Okay, nopok nolat adalah untuk suatu mungkin bagi syarikat-syarikat ini, bagi premis makanan sebegini, adalah untuk menunjukkan bahawa kami tak gunakan babi, kita tak gunakan lemak babi. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, bukan babi saja yang haram. Okay, ada pelbagai perkara lain dalam konteks persijilan halal ni lagilah ketat. Maksudnya, kena lihat daripada keseluruhan. Keseluruhan sistem itu sendiri, ekosistem itu. Maksudnya, jaminan halal itu merangkumi daripada A sampai Z, daripada pemilihan barangan, pemilihan pekerja, dari sudut kebersihan tadi disebut. Saya duduk ulang benda yang sama ini sebab saya nak kita tahulah. Dari sudut keselamatan makanan, kualiti. Kalau bagi makanan orang, makanan yang tak elok. Macam makanan yang dah basi ataupun hampir dah sudah luput tarikhnya dan sebagainya. Jadi itu kan juga merupakan satu tanggungjawab pengusaha. Jadi no pork no lard, dia tidak mencerminkan dia sebenarnya halal. Mungkin sedikit sebanyak ada pengguna nak tahu. Okey, kurang-kurang okey lah tu, boleh lah tu. Dan ada saya juga dimaklumkan bahawa ada juga bukan Islam yang tak makan babi. Jadi dia orang pun nak juga dipamerkan sebegini sebab dia pun tak makan babi kan. So dia nak juga tahu tentang syarikat tersebut ataupun premis tersebut ada yang tidak menggunakan babi ataupun tidak menggunakan lemak daripada babi. Tetapi again, auta lah kalau kita kata ia adalah satu jaminan persijilan halal.
1: Baik, jadi kepada anda di luar sana, juga kepada diri saya sendiri yang suka berjalan di pasaraya ataupun pusat membeli belah, kalau kita nampak saja papan tanda nopok nolat, itu bukan jaminan menunjukkan premis itu sebagai premis yang halal. Jadi seterusnya nak tanyalah, sebelum kita berhenti rehat, ini satu soalan terakhir untuk doktor. Kita nak tanya, kita nampak di pasaraya kadang-kadang ada pelbagai jenis logo halal. Ada yang bertampal, ada yang pelbagai warna, pelbagai bentuk. Jadi nak tanyalah kepada doktor, sebagai seorang yang pakar dalam bidang industri halal ini, boleh ke syarikat sesuka hati nak mencetak ataupun menggunakan logo halal tanpa pengawasan pihak yang berwajib?
0: Pastilah tidak boleh ya. Maksudnya auta lah kalau kita kata, kalau dah kita kata syarikat boleh mencetak atau menggunakan logo halal sesuka hati. Tidak. Negara kita ni sangat strict ataupun sangat ketat dalam pengawalan persijilan halal, especially dalam syarikat mengeluarkan logo halal. Di Malaysia, penggunaan logo halal dikawal oleh undang-undang ya, di mana hanya syarikat yang mendapat persijilan halal daripada pihak berkuasa berwibawa. Dalam bahasa mudah kita, pihak berwajib lah. Jadi tak, dan di Malaysia pula pihak berwajib yang mengeluarkan sijil halal ni satu saja, iaitu JAKIM ataupun pihak berkuasa negeri lah. Tapi sekarang ini punya satu sistem je pun. Kalau kita tengok logo tu sama saja. Logo tu adalah standardized. Selain daripada yang standardized yang dibenarkan itu tak boleh guna. Okay, tak boleh guna. Kita bolehlah letak dijamin halal. Tetapi standard yang sama logo itu memang kena ambil daripada pihak berkuasa lah. Sebab itu adalah logo halal yang diiktiraf. Menggunakan logo halal secara palsu adalah merupakan satu kesalahan dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Gini, bahasa mudahnya, kalau kita mohon sijil halal, kita dipersijilkan halal oleh pihak berkuasa. Kita berjaya dapat. Kita berjaya dapat sijil halal itu oleh JAKIM atau pihak berkuasa negeri, pergi buat audit, pergi buat cek dan sebagainya. Lulus dapat sijil halal. Kita letaklah logo halal yang dibenarkan tersebut. Tapi kalau kita mohon sijil halal tak lepas ataupun tak dapat, tak lulus lah senang cerita, ataupun kita tak mohon langsung, nak letak jugalah. Tak boleh. Saya yakin bahan saya guna ni semua halal. Saya nak letak je. Salah ke? Salah. Sebab di Malaysia tidak dibenarkan untuk self-declare. Ataupun untuk melakukan apa yang kita sebut sebagai dipanggil sebagai kita declare sendiri halal tanpa ada sijil halal, itu salah. Tanpa daripada sijil halal yang diiktiraf oleh pihak berkuasa, maka dia merupakan satu kesalahan besar tau, dari sudut penalti undang-undangnya. Jadi untuk pendengar pada malam ini, jangan sesuka hati. Saya faham maksudnya dalam kalangan pengusaha-pengusaha tempatan ataupun terutamanya pengusaha-pengusaha kecil ni kan, kita buat produk makanan kita sendiri, kita nak jual, kita nak letak dekat kedai dan sebagainya. Saya nak letaklah dekat tempat dekat apa tu, dekat packaging saya tu lah, produk Muslim. Produk ini dijamin halal. Saya menggunakan produk halal. Okey, apa lagi yang selalu kita gunakanlah untuk menunjukkan dia halal sebab kita Muslim kan. Tapi tak boleh. Kerana apa? Dikawal ketat oleh undang-undang. Kalau nak letak halal, nak letak logo halal, nak letak perkataan halal, pastikan kita memang

0: kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu di

0: Nidaul Islam.
1: Kita dengarkan Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil ghairi bihalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di Padang Mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang Padang Mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di Padang Mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bi ghairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ni, contoh kita balik kampung, kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah, kalau boleh kita nak masuk ke syurga bi ghairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni dia banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah, ni ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah sebab syurga. Tapi apatah lagi, bayangkan kalau kita dapat syurga paling tinggi dekat dengan Nabi SAW, lagilah kita seronok. Dan itu memerlukan kepada bantuan syafaat. Jadi untuk kita dapatkan syafaat, antaranya ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak banyak. Surah Al-Mulk hanya ada 30 ayat. Dalam Quran, kalau kita lihat, ada 6,236 ayat. Jadi Nabi suruh kita baca, dalam masa 24 jam kau sibuk kerja dengan dunia, ambil sebelum tidur. Dalam 6,236 ayat, ambil 30 ayat, mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Wallahu

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.